0: setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Pilihan terbaik hanya di Sarawak FM.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Tiada perbincangan, bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta ringgit diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Sri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Penguasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Keseksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur ambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadiahkan emas pertama buat kontingen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjuarai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titiwangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan perseorangan lelaki. Disampaikan taja utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Walls, berkata Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan Presiden Donald Trump menuntut Iran melaksanakan rundingan baharu secara serius. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Muhebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220 ribu penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42 ribu hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jago angka berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjoreh kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Assalamualaikum.

0: Bersama anda pada Azlina Aziz, wajahmu di mana-mana, membawa kita pada detik sekarang 11.27 Khamis pagi. Terima kasih Yati yang telah menyediakan IC Heart yang disiarkan pada pukul 11.10 pagi tadi, dan sebentar tadi pada pukul 11.20 pagi Johor diimbak oleh Nadia kita tu ke kawasan Damai. Tapi ada satu lagi lokasi di sematan yang sedang berlangsung pada pagi tadi, dan insyaAllah kita dapatkan laporan daripada rakan kita iaitu Wan Nani untuk program menanam pokok di sematan Lundu. Kita dengarkan bersama dengan laporan daripada Wan Nani. Silakan Wan Nani.
1: Baik, terima kasih DJ Azaz di Konti Sarawak FM. Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Sarawak FM. Okey, pagi tu kami dengan DJ Aida dengan beberapa rakan daripada RTM. RTM Kuching yang telah berada di sematan untuk program menanam 600 pokok asli di Sanctuary Hidupan Liar Samun Sam bersama dengan Sarawak Energy. Okey, cuaca di situ hari tu nya redup. Si hujan, si panas, seperti apa yang telah pun jelaskan oleh SIDA Sarawak Forest Corporation tadi, nyamada 2-3 hari lepas panas terik di situ. Tapi si nyamada untung kata orang datang katanya mendung aja. Yalah, keadaan situasi pada waktu tu kami orang tadi sampai sekitar pukul 8.30 pagi. Selepas orang sarapan apa semua dengan apa ada ucapan, kami orang terus ke tapak untuk penanaman pokok. Tapi apa yang kami nak mandat di situ adalah Sarawak Energy bersama-sama dengan ahli media tempatan telah pun menanam 600 pokok asli di Sanctuary Hidupan Liar Samun Sam bagi menyokong usaha pemulihan hutan dan pemeliharaan biodiversiti yang berterusan di Sarawak, dan dianjurkan oleh Sarawak Energy dengan kerjasama Perbadanan Perhutanan Sarawak atau SFC. Program penanaman pokok Sarawak Energy dan media melibatkan kira-kira 70 peserta termasuk dengan 40 pengamal media daripada organisasi media yang ada di Sarawak serta kakitangan Sarawak Energy itu sendiri. Okey, dan program tersebut merupakan sebahagian daripada kempen penanaman, perlindungan dan pemulihan habitat Sarawak Energy 2021 hingga 2030 yang bertujuan untuk menanam dan melindungi 500,000 pokok menjelang 2030. Ia juga dilaksanakan di seluruh kawasan pemeliharaan terpilih di Sarawak termasuk Taman Negara, Rizab Alam Semula Jadi dan Tempat Pelindungan Hidupan Liar bagi menyokong pemulihan habitat dan pemeliharaan biodiversiti. Dan sejak kempen itu dilancarkan pada tahun 2021, Sarawak Energy telah menanam dan melindungi lebih 260,000 pokok di seluruh Sarawak. Lebih 12,700 pokok telah ditanam pada tahun 2026 sebelum program hari ini dijalankan. Program untuk juga memberi peluang kepada pengamal media tentang pandangan yang lebih dekat tentang pemulihan habitat dan kerja praktikal yang terlibat dalam pemelihara biodiversiti di Sanctuary Hidupan Liar Samun Sam. Dan untuk program hari itu dirasmikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Haji Syarbini Suhaili. Ujarnya dalam majlis yang tadi, media memainkan peranan penting dalam membantu orang ramai lebih memahami isu seperti tenaga, kemampanan dan pemuliharaan alam sekitar. Dan sebanyak 7 spesies pokok asli telah ditanam dalam program itu, iaitu antaranya pokok engkabang, pelajau, pokok bintang ada juga, ubah, nyatuh, tembaga, resak dan dedap. Yalah tadi saya DJ Aida, DJ Zack dari Red FM dengan dua orang staff RTM daripada bahagian marketing iaitu Surinam dan Christina menanam pokok ambil pengalaman tu sangat-sangat enjoy bersama dengan pengamal media lain. Okey, rasanya sampai ajak laporan kami Azaz untuk program hari ini iaitu penanaman 600 pokok asli di Sanctuary Hidupan Liar Sam. Apapun, terima kasih untuk semua pendengar Sarawak FM kerana terus menyokong kami di Sarawak FM. Okey, hai ajak yang saya bawakan daripada sematan bersama dengan DJ Aida. Kita kembali bersama Azaz di Konti Sarawak FM.
0: Ya, terima kasih. Terima kasih Wan Nani dan juga Aida yang berada di Samun Sam Wildlife Sanctuary Lundu, dan juga rakan-rakannya lain yang berada di sana. Oh, seronok. Gilanya orang tu. Nanggak keadaan cuaca di sini, keadaan situasi alam semula jadi, dan kita harapkan agar acara program tu memberikan keindahan semula jadilah ke tempat kita tu di seluruh bumi Kenyalang. 11.32 minit pagi. Terima kasih Nani dan juga Aida. Jom kita teruskan dengan hiburan dalam Sembah Ekspresi. Kali ini bersama dengan Syaz dan juga Aiman Nomad dengan lagunya Ya Laila.

0: disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
1: Baiklah, kita ikuti jadual solat fardu zuhur untuk hari itu Isnin 12 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 27 Julai 2026. Kita mulakan khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar zon khas yang meliputi Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan juga Kampung Bangkatan. Zohor pada pukul 12.26 minit tengah hari kelak. Bagi zon 1, kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan Limbang, Sunda Terusan dan juga Lawas pada pukul 12.29 minit tengah hari. Zohor bagi zon 2 iaitu Niah, Bekenu, Miri, Sibuti dan juga Marudi pada pukul 12.33 minit tengah hari. Seterusnya, bagi anda yang tinggal di sekitar zon 3 yang meliputi kawasan Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan juga Bintulu, zuhurnya pada pukul 12.37 minit tengah hari. Zon 4, Igan, Oyak, Balingian, Muka, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan juga Song pada pukul 12.41 minit tengah hari. Zuhur bagi zon 5 iaitu Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Lau Bintango dan juga Rejang pada pukul 12.43 minit tengah hari. Zon 6, bagi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepau, Pusat, Saratok, Roban dan juga Debak pada pukul 12.44 minit tengah hari. Zon 7, di kawasan Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Meludam pada pukul 12.46 minit tengah hari. Dan akhir sekali, Zohor bagi zon 8, khasnya kepada anda yang tinggal di sekitar kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, Zohornya pada pukul 12.49 minit tengah hari kelak. Jadual yang kita terima dari bahagian Falak Jabatan Mufti Sarawak untuk hari itu Isnin 12 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 27 Julai 2020. Dan anda masih lagi bertemankan saya Azaz Azmi dalam Sembah Ekspresi hinggalah pada pukul 2 petang gelap. Dan menyusul selepas itu, kita ada sumber inspirasi terbitan rakan saya Rail dengan kerjasama Sarawak FM dan juga Islamic Information Center. Penyampai kita yang berbahagia Ustazah Rugayah binti Haji Cik dengan tajuknya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Menyusul untuk sumber inspirasi selepas ini.

0: ضمن مجلس إسلام سراوة IIC.
1: Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hari itu sama-sama kita telusuri kisah seorang tokoh besar dalam dunia hadis, iaitu Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama hadis yang terkemuka abad yang ke-9 Hijrah dan pengarang kitab agung iaitu Fathul Bari Syarhus Sahih Al-Bukhari. Maka pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ibnu Hajar ini menjadi yatim pada usia yang masih muda. Namun keadaan itu tidak menghalang beliau untuk menuntut ilmu dengan kesungguhan yang luar biasa. Beliau berguru dengan ramai yang ulama, mengembara untuk menimba ilmu dan menghabiskan sebagian besar hidupnya bersama Al-Quran, hadis dan penulisan. Antara sumbangan terbesar beliau ialah kitab Fathul Bari, iaitu syarah kepada Sahih Al-Bukhari. Para ulama menganggap karya ini sebagai antara syarah Sahih Bukhari yang paling penting dan berpengaruh dalam tradisi keilmuan Islam. Menurut para sejarawan, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menghabiskan tempoh yang sangat panjang untuk meneliti, menghimpun dan menyempurnakan karya tersebut sehingga menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Maka pendengar yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Ibnu Hajar ini mengajar kita bahawa kejayaan yang sebenar tidak lahir daripada usaha yang tergesa-gesa. Ia lahir daripada kesungguhan, kesabaran dan istiqamah yang berpanjangan. Hari itu kita melihat ramai yang ingin melihat hasil yang cepat. Tetapi Ibnu Hajar mengajar kita bahawa kejayaan yang berkekalan memerlukan kesabaran. Beliau tidak mengajar kemasyhuran, sebaliknya menumpukan kehidupannya kepada khidmat untuk ilmu. Hasilnya, walaupun lebih 6 abad telah berlalu, karya dan ilmunya masih dipelajari dan dimanfaatkan hingga ke hari ini. Justru pendengar dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mengambil inspirasi daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani ini, yang mana beliau menggunakan usianya untuk membina warisan ilmu yang bermanfaat kepada umat. Maka marilah kita memanfaatkan masa yang Allah kurniakan untuk kita menambahkan ilmu, memperbaiki diri dan menyumbang kepada kebaikan masyarakat. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
3: Sembah Ekspresi Sarawak FM.

0: Waktu sekarang 12.49 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan halat tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA, Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri 9 dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam pada itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri 9 ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PTRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri 9 menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta pendedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlumbaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan Plan Pembangunan Berbasikal Negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebab ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam pada itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Sarawak FM. sekasih sejiwa.

Kajang Tuan, Kajang Berlipat. Kajang Hamba, Mengkuang Lalu. Dagang Tuan, Dagang Bertempat. Dagang Hamba, Terbuang Lalu. Sembah

0: Sound FM Sehati Saja. Okey, kumpulan anime dengan Jemu. Dan sebelum itu berhibur bersama The Offspring dengan Come Out and Play. Okey, kisah berikutnya. Enam lelaki mengaku tidak bersalah atas tuduhan menculik seorang lelaki yang juga ahli perniagaan dan meminta RM8 juta sebagai tebusan 2 minggu lalu. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan hakim. Berdasarkan pertuduhan, mereka didakwa secara bersama-sama 7 individu lain yang masih bebas menculik Choi Kok Moon 44 dengan niat meminta tebusan RM8 juta di sebuah restoran nasi kandar di dataran Sunway jam 5:15 petang pada 16 Julai lalu. Enam lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 3-1 Akta Penculikan 1961 dibaca bersama Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, mereka boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun dan tidak melebihi 40 tahun serta sebatan. Pada 18 Julai lalu, media melaporkan seorang lelaki menjadi mangsa culik berjaya dilepaskan polis selepas dilarikan sekumpulan suspek yang menuntut wang tebusan. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Dato' M. Kumar dilaporkan berkata mangsa diselamatkan melalui operasi khas di sebuah unit kediaman di kawasan Shah Alam pada jam 1 pagi. Okey, itu antara info perkembangan-perkembangan terkini. Apa yang dikatakan, apa yang viral di media sosial untuk kita bawakan sebagai apa yang viral hari ini.
1: Apa-apa yang viral hari ini dalam ritma.
0: Okey, untuk yang menghantar komen di live Facebook, untuk petang tu takkan jenguk, takkan mula bacakan komen daripada tak orang, respon kepada komen tak orang di jam berikutnya kelak. Jadi terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock.

Di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Meramai, Lempaki Tengah, Lempaki Asar, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Selepas pada asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 3.48 minit petang. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas 3.51 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi 3.55 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu 3.59 minit petang. Zon 4 Igan Oyak Balingan, Mukah Dalat Sibu Kerangit Kapit dan Song 4.4 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Serike Julau Bintango dan Rajang 4.6 minit petang. Selamat pada asal di zon 6, Kabong Lingga Sri Aman Engkelili Lubu Antu Betong Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debak pada pukul 4.6 minit petang. Di zon 7, Semarahan Semunjan Serian Gedung Seboyau dan Meludam 4.9 minit petang. Dan di zon 8, Kuching Siburan Bau Lundut dan Sematan Selamat pada asal untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.12 minit petang. Demikian jadual solat fardu asar untuk seluruh negeri Sarawak hari ini Isnin 27 Julai 2026 bersama anda bersafar 1448 Hijrah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa, kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi, seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memasukkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam di televisi dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu dia kata hapus, dia tak bayar-bayar. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam RM11-16 juta. Orang lain, anjur, dia belanjanya ratusan atau RM1 bilion minimum. Kita diminta belanja RM16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlumbaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall, kita cukup baik. Tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20, kita bagi penekanan dan kita mempegiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri. Dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ini terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan perlindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohaka menyiasat kes penjara Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim-Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition, MFAR, yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan pengitaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah mengitai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap Network School, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PPTPT. Tapi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan di pihak PPTPT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fathaz Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

0: Vietnam Petang, hanya di Sarawak FM. Raw On. Raw On.
1: Enam petang.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Tajuk berita utama. Pengurusan wakaf perlu diberi nafas baharu seiring perubahan dunia. Pelantikan CEO Agensi Angkasa Sarawak dijangka sebelum hujung tahun. Empat projek infrastruktur JKL Sarawak di senarai pendek serta ianugerah kecemerlangan kejuruteraan jalan WIAM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah mencadangkan supaya diwujudkan satu prinsip teras takbir urus wakaf yang boleh diterima pakai pada peringkat antarabangsa bagi memperkukuh pengurusan wakaf Islam di seluruh dunia. Cadangan rangka kerja itu perlu dibangunkan berasaskan standard takbir urus wakaf sedia ada. Institusi wakaf juga perlu menerapkan prinsip keseimbangan, keadilan, belas kasihan dan amanah dalam rangka kerja takbir urus. Titah baginda, banyak aset wakaf masih belum dimanfaatkan sepenuhnya disebabkan kelemahan takbir urus, rekod tidak lengkap, pertikaian pemilikan tanah serta pentadbiran yang kurang berkesan. Baginda bertitah demikian ketika merasmikan Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026. Dalam majlis sama, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pengurusan wakaf perlu diberi nafas baharu tanpa mengabaikan prinsip dan nilai Islam yang menjadi asas penubuhannya. Lebih-lebih lagi ketika dunia berdepan perubahan yang dipacu kecerdasan buatan, teknologi digital, perubahan iklim serta cabaran sosioekonomi. Beliau yang juga yang dipertua Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim dalam ucapannya berkata, pendekatan tersebut penting bagi memastikan institusi wakaf terus relevan dan mampu memenuhi keperluan masyarakat. Prinsip asas wakaf tidak perlu diubah, sebaliknya aspek pengurusan, pembangunan dan penggunaannya perlu ditransformasikan agar mampu memenuhi keperluan semasa. Konvensyen tersebut menghimpunkan ilmuwan, pakar wakaf, ahli akademik serta delegasi dari pelbagai negara bagi membincangkan masa depan institusi wakaf di peringkat global. Pelantikan Ketua Pegawai Eksekutif CEO Agensi Angkasa Sarawak SSA dijangka dimuktamadkan sebelum hujung tahun ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Dato' Sri Julaihi Narawi berkata, ahli lembaga pengarahnya sudah dibentuk bagi membolehkan pemilihan CEO dibuat. Beberapa permohonan bagi jawatan itu telah diterima dan proses pemilihan sedang dilaksana. Penubuhan agensi berkenaan merupakan sebahagian daripada langkah Sarawak memperluas aspirasi teknologinya melangkaui aspek ketersambungan daratan kepada pembangunan keupayaan aero angkasa dan satelit. Majlis Penasihat Aero Angkasa Sarawak pula akan memainkan peranan memberikan hala tuju strategik, menyelaras kepakaran institusi serta membimbing pembangunan sektor berkenaan secara bertanggungjawab. Agenda Ekonomi Digital Negeri diperkukuh menerusi pelaksanaan Sarawak AI Blueprint Kick-off Journey di Kuching. Lebih 250 wakil kerajaan, industri, akademia dan institusi penyelidikan dihimpunkan bagi merangka pelan tindakan kecerdasan buatan AI Sarawak. Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan, Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil berkata, AI perlu menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negeri melalui pelan tindakan tersusun, inklusif dan berpandangan jauh. Kejayaan pembangunan itu bergantung kepada infrastruktur digital yang kukuh, pembangunan modal insan berkemahiran serta kerjasama erat antara kerajaan, industri, akademia dan masyarakat. Turut ditekankan kepentingan integriti data, keselamatan maklumat dan perkongsian data secara bertanggungjawab bagi memastikan AI menghasilkan keputusan tepat, berkualiti dan boleh dipercayai.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Empat projek infrastruktur seliaan Jabatan Kerja Raya Sarawak terpilih ke peringkat senarai pendek bagi anugerah kecemerlangan kejuruteraan jalan Pertubuhan Kejuruteraan Jalan Malaysia RIAM. Projek tersebut ialah Jambatan Muara Lasar, Jambatan Marudi, Jambatan Kemenar Sebauh dan Jalan Akses ke Kawasan Selatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching. Pengarah Kerja Raya Sarawak Datuk Dr. Kesdi Morris membentangkan keempat-empat projek tersebut kepada panel penilai sebagai sebahagian proses penilaian. Anugerah merupakan pengiktirafan kepada projek kejuruteraan jalan raya yang cemerlang dalam aspek perancangan, reka bentuk, pembinaan, inovasi, keselamatan, kelestarian serta impak kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Sarawak Forestry Corporation SFC berjaya menanam 36,214 pokok di kawasan terlindung sepenuhnya terpilih di negeri ini setakat tahun lepas. Usaha dilaksana menerusi program penanaman pokok dengan kerjasama Sarawak Energy. Menurut Timbalan Pengurus Besar Konservasi SFC, merangkap Timbalan Controller Hidupan Liar Sarawak, Madhan Kipli, kira-kira 30 spesies pokok ditanam. Program dimulakan pada 2022 di Rizab Semula Jadi Samajaya, diperluas ke Rizab Semula Jadi Bukit Lima, Rizab Semula Jadi Piasau, Taman Negara Paya Bakau Rajang dan Santuari Hidupan Liar Samunsam. Ia sebagai usaha pemulihan kawasan hutan terosot selain memberi manfaat kepada komuniti setempat menerusi penglibatan mereka dalam pelbagai aktiviti. Beliau berucap merasmikan kempen penanaman pokok Sarawak Energy, pelindungan dan restorasi habitat di Santuari Hidupan Liar Samunsam Lunduk. 600 anak pokok daripada 7 spesies iaitu engkabang, pelanjau, bintangor, ubah, nyatuh tembaga, resak dan dedap ditanam pada program itu. Jualan sebanyak RM76,000 berjaya direkodkan sepanjang 4 hari penganjuran Regata Baram 2026 di Miri yang berakhir semalam. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Datuk Gerawat Gala berkata ia melibatkan jualan di 147 gerai kraftangan dan makanan yang beroperasi. Program merekodkan kehadiran hampir 20,000 pengunjung membuktikan ia bukan sekadar pertandingan sukan air, sebaliknya menyumbang kepada pembangunan ekonomi. Beliau berucap merasmikan penangguhan Regata Baram 2026 di Dataran Marudi. Regata Baram 2026 menyaksikan penyertaan 62 pasukan powerboat melibatkan 162 pemandu selain 23 pasukan lumba perahu panjang dengan penyertaan 920 pengayuh. Sukan Gemar Putra edisi ke-18 Sarawak 2026 membuka tirainya malam tadi. Temasya berlangsung hingga Sabtu ini menghimpunkan 14 perbadanan kemajuan ekonomi negeri dari seluruh Malaysia. Berucap pada majlis perasmian itu, Pengurus Besar Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak, Rakaya Hamdan berkata, Temasya turut menjadi platform membentuk modal insan berdisiplin, berintegriti serta memiliki semangat kerja berpasukan. 8 acara dipertandingkan iaitu badminton, futsal, pickleball, bola jaring, carom, isukan, golf dan bowling. Acara pickleball serta isukan diperkenalkan buat julung kalinya bagi memperluas penyertaan selaras perkembangan lanskap sukan semasa. Pertandingan berlangsung di beberapa venue sekitar Kuching dan Kota Semarahan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pengurusan wakaf perlu diberi nafas baharu seiring perubahan dunia. Pelantikan CEO Agensi Angkasa Sarawak dijangka sebelum hujung tahun. Empat projek infrastruktur JKR Sarawak di senarai pendek sertai anugerah kecemerlangan kejuruteraan Jalan RIAM. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Nur Akila Arbain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zon khas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Si Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kabul Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.36 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi 6.41 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 6.48 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sri Kejulau Bintango Darujang 6.49 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Sri Aman Engkelili Buantu Betong Sepau Pusat Stratok Roban dan Debak 6.49 minit petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam, maksudnya solat fardu maghrib petang ini ialah 6.51 minit petang. Akhir sekali untuk zon 8 Kuching, Bau, Lundu dan juga Sematan, maghrib petang ini ialah 6.54 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Berikut kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Murshidi bin Udin, petikan surah Al-Isra ayat 61 hingga 64.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Persiapan akhir bagi proses pengundian awal PRN Negeri 9 di 38 pusat pengundian esok berjalan lancar. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, semua keperluan dan kelengkapan telah disediakan bagi memastikan proses pengundian berlangsung dengan teratur serta mengikut perancangan. Pengundian awal melibatkan lebih 22,000 pengundi, terdiri daripada 16,884 anggota ATM dan pasangan serta 5,455 anggota PTRM dan pasangan. RUU Statistik 2026 dijangka diwartakan menjelang hujung tahun ini susulan kelulusannya di Parlimen. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan ia bakal menggantikan Akta Perangkaan 1965 yang telah berkuat kuasa selama 61 tahun sekaligus mewujudkan kerangka perundangan lebih moden selaras dengan perkembangan ekosistem data negara. Situasi banjir di Tawau pulih sepenuhnya. Pusat pemindahan sementara PPS terakhir di Kompleks Sukan Tawau ditutup secara rasmi petang tadi selepas semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Mohd Sofian Mohd Said mengesahkan penutupan PPS itu selepas keadaan banjir di daerah berkenaan pulih dan kediaman disahkan selamat untuk didiami semula. Di Sarawak, Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara tidak sihat dengan bacaan 153 setakat pukul 5 petang. Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar Sarawak memaklumkan 11 kawasan lain merekodkan IPU tahap sederhana disebabkan fasa monsun barat daya yang berpotensi membawa jerebu rentas sempadan. Orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar dan mengelakkan pembakaran terbuka. 6 lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Betaling Jaya atas pertuduhan menculik seorang lelaki dan menuntut wang tebusan RM8 juta. Jika sabit kesalahan, mereka berdepan hukuman penjara antara 30 hingga 40 tahun serta sebatan. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Luqman Hakim Ahmad Khairi memaklumkan pihak pendakwaan tidak menawarkan jaminan dan mahkamah menetapkan 11 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Sukan harga tiket lebih mampu milik sedang dipertimbangkan bagi membolehkan lebih ramai rakyat menyaksikan perlumbaan Formula 1 di litar antarabangsa Sepang Oktober ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif tiket Madani F1 itu dipertimbang susulan permintaan orang ramai dengan harga tiket paling murah bermula RM200. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
2: Hajat mencipta pahala.
1: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
3: Simfoni

Zon khas kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Si Bagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Pacarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.49 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.52 minit malam. Zon 2 Niah Berkenumiri Sibuti dan Marudi 7.55 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 7.56 minit malam. Zon 4 Igan Oya Belangian Mukah Dalat Sibu Kenawi Kapit dan Song 8.1 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu

0: Seri Kejulau Bintang Udara Jang 8.2 minit malam Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Lubuan Tu Betong Sepau Pusat Seratuk Loban dan Debak 8.2 minit malam Zon 7 Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam 8.4 minit malam dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu serta sematan masuknya Selok Padu Isyak malam ini ialah 8.7 minit malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.
1: Terus dengan

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Jobni bin Sulung, surah Ra'du ayat 25 hingga 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: ed. Sadaqallahul azim.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC, mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS, dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Masyarakat dan pemain industri disaran agar menguruskan penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, ia bagi membina dan mengukuhkan tahap kepercayaan digital. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihina Rawi berkata, langkah beretika itu amat penting untuk memastikan teknologi berkenaan memberi manfaat holistik kepada manusia. Penggunaan AI tanpa kawalan dibimbangi boleh mewujudkan impak negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat secara keseluruhannya. Tegasnya, pembinaan persepsi positif dan kepercayaan awam adalah kunci utama dalam menjayakan agenda digitalisasi negeri. Datuk Sri Julaihi berkata demikian selepas perasmian dasar dan peraturan telekomunikasi bersepadu CTPR Masterclass di Kuching. Kira-kira 500 pembuat dasar industri telekomunikasi dari seluruh rantau ASEAN menghadiri persidangan 5 hari itu. Terdahulu dalam ucapan perasmian, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Sri Julaihi Narawi berkata, Sarawak merancang untuk menubuhkan agensi angkasanya sendiri bagi memacu pembangunan sektor aeroangkasa secara strategik. Jelasnya, penubuhan agensi itu disokong Majlis Penasihat Aeroangkasa Sarawak, SAAC. Ia bagi membolehkan Sarawak meneroka peluang dalam komunikasi satelit, pemerhatian bumi serta penderiaan jauh. Ujarnya, keupayaan tersebut memperkukuh pengurusan bencana, pemantauan alam sekitar, perancangan tanah serta daya tahan rangkaian komunikasi di seluruh Sarawak. Sumbangan itu, beliau menggalakkan kerjasama rakan strategik merangkumi syarikat teknologi dan institusi penyelidikan bagi membangunkan penyelesaian kecerdasan buatan AI serta memperluas infrastruktur digital. Kualiti udara ambien di Sarawak menunjukkan tren peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU sejak 10 Julai lalu. Setakat tengah hari tadi, Serian menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat, iaitu 151. Menurut kenyataan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, 11 kawasan lagi berada dalam kategori sederhana. Kawasan terlibat ialah Kuching, Semarahan, Sri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Semelaju, Lundu, Tebedu dan Lubuk Antu. 6 kawasan pula iaitu Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas dan Bario mencatatkan bacaan IPU dalam kategori baik. NREB memaklumkan sebanyak 16 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh 1 Julai hingga semalam. Manakala dalam tempoh 7 hari kebelakangan ini, hanya satu titik panas yang dikesan di Sarawak. Dalam pada itu, NREB dalam kenyataannya turut memaklumkan Sarawak berkemungkinan akan berterusan mengalami jerebu beberapa hari yang akan datang. Keadaan ini diramal berlaku sekiranya pembakaran biojisim semakin meningkat di luar persempadanan Sarawak. Ia susulan fasa monsun barat daya yang bermula 14 Mei lalu dan dijangka berakhir September ini. Dalam tempoh terbabit, rantau negara akan menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Sehubungan itu, NREB Sarawak mengambil pelbagai langkah termasuk mengaktifkan bilik operasi jerebu, rondaan lapangan, membatalkan permit pembakaran terkawal yang telah dikeluarkan, memberhentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal. Notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek dan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi-agensi lain turut dikeluarkan. Orang ramai terus diingatkan untuk tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Seorang pemuda berusia 23 tahun ditahan polis selepas bertindak agresif menyerang bapanya dalam kejadian di kampung Batu Kitang Jaya, Kuching malam Ahad lalu. Menerusi satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Pedawan, pemangku Superintendent Barry William berkata, serangan itu menyebabkan mangsa yang berusia 64 tahun mengalami kecederaan akibat ditumbuk di bahagian lengan kiri. Siasatan awal mendapati suspek yang pulang ke rumah dalam keadaan hayal bertindak berang selepas ditegur bapanya. Bimbang akan keselamatan diri memandangkan keadaan suspek yang sukar dikawal, mangsa kemudiannya tampil membuat laporan polis. Semasa kejadian, suspek dipercayai berada di bawah pengaruh dadah. Suspek ini direman sehingga Rabu ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan.
Sekian berita ringkas Star FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra untuk lagu-lagu pilihan pada malam tu, lagu terkini dan juga lagu retro autotune band Tenat. Jadi untuk memasuki jam yang kedua tu, yang masih bekerja, selamat kerja, selamat bertugas, selamat mengurus selera, masih lagi lepak, selamat ngopi-ngopi kepada kita semua. Baik, seperti yang dijanjikan kepada kita orang tadi berkaitan dengan operasi pemadaman kebakaran tapak pelupusan sampah Lingga masuk hari kedua. Jadi operasi pemadaman kebakaran di tapak pelupusan sampah Lingga diteruskan memasuki hari kedua dengan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM masih berusaha memadamkan saki-baki kebakaran yang mengeluarkan asap tebal. Kemaskini situasi sejak pukul 10.20 minit pagi didapati kebakaran masih berlaku melibatkan kawasan seluas kira-kira 1 ekar namun berada dalam keadaan terkawal. Bagi operasi pemadaman, pasukan melaksanakan teknik flooding serta membina firebreak untuk menghalang kebakaran daripada merebak. Operasi turut dibantu sebuah jentera jengkaut bagi membuka laluan dan membina penghadang kebakaran. Operasi ditangguhkan pada pukul 5.30 minit petang dan akan disambung semula pada esok. Turut membantu operasi ialah Majlis Daerah Lingga, Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Bakalan Air Luar Bandar, JBAB Sri Aman serta pihak kontraktor. Jadi yang sempat kita kongsikan berkaitan dengan operasi pemadaman kebakaran tapak pelupusan sampah Lingga masuk hari yang kedua. Jadi perkongsian kita daripada Rugiah American, selamat malam dan terus bersama dengan Ashraf menerusi Gatra. Cheng Suni kerana terluka nyanyian Nurul Wahab. Baik, daripada Nora Syikin nak request lagu Kekasih Bayangan daripada Afgan, dari Bia Bia, Lembayong Tari dari Wania Srita, Norang Hanora, Zaliha Hamid, lagu permintaannya Sofian Sulaiman, selamat bertugas dan selamat bergatra, semoga dipermudahkan segala urusan. On si on, kami on ajak malam tu. Mohon lagu Hijab Rindu dari Black Hanifah. Seterusnya daripada Sadiah Jidiah, salam 12 Safar 1448 Hijrah, Lehan Leka, lain ajak lagu pilihan untuk malam tu. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Ahmad Syafi'i, kami lain ajak apa-apa lagu. Terima kasih dan selamat malam. Lepas saya daripada Unggal Sabah, minta kita petakan lagu Jamilul Hayat Lok DJ Gelora Cinta Mak Adalah. Mohon saya dah lagu Papa Ajak pun saya dah hal untuk hiburan yang mendengar radio pada malam tu. Dan terus on di RTM Klik juga. Daripada Elisman Zetra 3, salam Gatra, mohon kesempatan nak kembalikan nostalgia.

Lamunan terhenti daripada Aris Ariwatan. Dan kita terus dengan lagu daripada Fauziah Latif, Kayu Merubah Segalanya, yang merupakan lagu pilihan pendengar kita untuk malam tu. Jadi terus on menerusi Gatra.

0: Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam. Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti-persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Hak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MICC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baharu lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan 6 lokasi, di Lebuh Raya Penyuaraan Trafik KL Barat Spring 2 lokasi, Lebuh Raya Damansara Pucung LDP 2 lokasi, Kesas 2 lokasi, Lebuh Raya Pantai Timur Pasar 1 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya, bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Muhammad Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seloknya tak perlu ada isu kaum dan agama untuk keamanan lah di bumi Malaysia ni, untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan, banyak kaum. Jadi kita tak boleh lah ada rasisme tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk berpaduan. Tak kisahlah Cina ke India, dia satu bangsa. Dia dah jaga layak Malaysia. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi, kita nak damai.
0: Struktur belanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion ringgit dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar RM58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Keperkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi Alexander Polishchuk dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortv pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

Fenomena El Nino merupakan peningkatan suhu panas. Ia mengakibatkan cuaca lebih panas dan kering dan dijangka akan berterusan sehingga awal tahun 2027. Kesan-kesan El Nino boleh mengakibatkan risiko dehidrasi dan strok haba. El Nino boleh mencetuskan kebakaran hutan yang menjadi punca masalah cerbu. Suhu panas dan kering juga boleh menjejaskan bekalan air. Kita perlu peka dengan perubahan corak cuaca yang berlaku, memantau kesihatan diri dan keluarga, minum sekurang-kurangnya 8 gelas air kosong sehari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, pastikan kawasan rumah bebas daripada bahan mudah terbakar serta elakkan dari sebarang aktiviti pembakaran terbuka.

0: menghiburkan dan menyegarkan di Sri Aman FM.
1: Lagu-lagu hiburan dengarkanlah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM. Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Sri Ahmad 89.5 MHz.
2: Thank you.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Hari itu, mari kita merenung sebentar berkaitan dengan topik Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, amanah yang diiktiraf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan tu, kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat bernilai. Harta yang hilang, kita boleh cari. Pangkat yang jatuh, insyaAllah boleh diganti. Namun, apabila amanah hilang, maka kepercayaan akan musnah. Oleh itu, Islam meletakkan amanah sebagai antara sifat paling utama dalam membina peribadi seorang Muslim. Apabila berbicara tentang amanah, sejarah Islam menampilkan seorang tokoh yang sangat istimewa, iaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Beliau merupakan antara sahabat terawal yang memeluk Islam dan termasuk dalam kelompok 10 sahabat yang dijanjikan syurga. Namun kemuliaan beliau bukan terletak pada kedudukan atau kekuasaan, sebaliknya pada sifat amanah yang luar biasa. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memberikan pengiktirafan yang tidak ternilai kepada beliau melalui sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, sesungguhnya setiap umat mempunyai seorang pemegang amanah, dan pemegang amanah umat ini ialah Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Riwayat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bayangkanlah, daripada ribuan sahabat yang mulia, Abu Ubaidah radhiyallahu anhu dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai lambang amanah umat Islam. Gelaran ini bukan diperolehi melalui keturunan, kekayaan atau populariti, tetapi melalui kejujuran, integriti dan kesetiaan beliau dalam melaksanakan setiap tanggungjawab yang diberikan. Ketika memimpin tentera Islam, beliau berlaku adil. Ketika memegang kuasa, beliau tidak mencari kemewahan. Ketika diberi penghormatan, beliau tetap merendah diri. Bahkan ketika Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menziarahinya di Syam, beliau mendapati rumah Abu Ubaidah radhiyallahu anhu hampir tidak mempunyai harta yang berlebihan. Seorang panglima besar yang mampu hidup mewah tetapi memilih kesederhanaan kerana memahami bahawa jawatan ialah amanah, bukan keistimewaan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam dunia hari itu umat Islam sangat memerlukan semangat Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Kita memerlukan amanah di dalam keluarga, amanah di dalam pekerjaan, amanah di dalam pengurusan kewangan, dan amanah di dalam menyampaikan ilmu, dan amanah di dalam memegang tanggungjawab yang diberikan. Hakikatnya, kemajuan sesebuah masyarakat itu tidak hanya bergantung kepada kepintaran atau kekayaan, tetapi yang bergantung dengan sejauh mana amanah dipelihara. Apabila amanah dijaga, lahirlah keadilan. Apabila amanah dikhianati, bermulalah kerosakan. Sekian untuk kali ini, sehingga bersua kita kembali di episod akan datang, insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Eh, awak tahu tak? Bila kita baca buku, kita boleh jadi apa saja.
1: Jadi angkasawan, pahlawan atau pengembara hutan rimba.
2: Saya suka baca tentang puteri dan naga. Memang menarik.
3: Saya pula suka cerita kelakar sampai tergelak sorang-sorang.
4: Seronok betul baca buku sebelum tidur.
2: Dan masa rehat pun sempat baca lagi.
5: Tapi apa yang seronok sangat bila membaca, ya?
6: Dengan membaca, kita boleh belajar banyak benda baru. Jom baca setiap hari. Yeah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Tidak tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Wakaf pemacu pembangunan sosioekonomi mapan Sarawak. KMKK digesa jadi mata dan telinga kerajaan bantu banteras pencerobohan hutan di Sarawak. Masyarakat digesa hentikan pencemaran sungai dan laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Aida Alik dalam berita Sarawak FM. Pengurusan ekosistem wakaf secara berkesan berpotensi menjadi instrumen strategik dalam memacu pembangunan sosioekonomi yang mapan. Selain melengkapkan perbelanjaan awam dan menggerakkan filantropi sektor swasta, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan, wakaf tidak seharusnya dilihat semata-mata sebagai institusi kebajikan. Sebaliknya, ia mampu menjana sumber kekal bagi menyokong pelbagai bidang kritikal. Ini merangkumi pendidikan, penjagaan kesihatan, keusahawanan, perumahan mampu milik, pemulihan alam sekitar serta pengukuhan daya tahan komuniti. Jelas beliau, pendekatan menyeluruh itu mencerminkan semangat sebenar Islam yang mengukur pembangunan menerusi kesejahteraan, maruah dan peluang saksama untuk segenap lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Perasmian Konvensyen Wakaf Dakwah Antarabangsa 2026 di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur KLCC yang dirasmikan oleh Sultan Perak, Sultan Nazri Muhyiddin Shah. Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK digesa memperhebat penglibatan dalam melindungi alam sekitar dengan bertindak sebagai saluran maklumat awal kepada pihak berkuasa. Dimilat Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, peranan KMKK amat signifikan kerana mereka mempunyai pengetahuan yang lebih menyeluruh di peringkat akar umbi. Menurutnya, sebarang kegiatan seperti pencerobohan hutan dan pembalakan haram perlu dilaporkan segera kepada Polis Diraja Malaysia atau Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC untuk tindakan pantas. Beliau memberi jaminan bahawa identiti pemberi maklumat akan dirahsiakan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan seminar pemerkasaan KMKK dalam penjagaan alam sekitar ke arah pembangunan mapan daerah Limbang 2026 di Limbang. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga Menteri Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak menyeru agar masyarakat menghentikan sebarang aktiviti yang boleh mencemarkan sungai. Ini termasuk penggunaan bahan beracun seperti tuba dan aktiviti pengeboman ikan di laut. Beliau menegaskan perbuatan tidak bertanggungjawab itu bukan sahaja memusnahkan hidupan akuatik, malah menjejaskan kualiti sumber air harian. Usaha memelihara alam sekitar memerlukan komitmen dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat dan bukannya diletakkan di bahu kerajaan semata-mata. Pada majlis itu, beliau menyampaikan cek pampasan bernilai lebih RM9.7 juta ringgit kepada 94 penerima bagi projek Lebuh Raya Pesisir Pantai Udara NCH Limbang Seksyen 1 dan 2. Selain turut menyerahkan 97 surat hak milik tanah kepada 85 penerima menerusi program pengukuran lot individu NCR Inisiatif Baru. Kerjasama antara ibu bapa, sekolah dan komuniti perlu terus diperkasa bagi memastikan kecemerlangan akademik pelajar, terutamanya menjelang peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2026. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Terbeduk, Dr. Simon Sinabada berkata, pendidikan merupakan asas utama pembangunan modal insan serta penentu kemajuan negeri pada masa depan. Ujarnya, pendidikan merupakan senjata paling ampuh dalam membentuk masa depan individu dan negara. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ceramah bertajuk Bersama Membina Masa Depan Anak-anak. Sempena program menjulang pendidikan Sarawak Tagap Mancung Lonjakan SPM 2026 di Serian. Beliau turut berkongsi usaha Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh DBNA memperkasa pendidikan sejak 2007 menerusi aspirasi satu keluarga seorang graduan. Menurutnya, Sarawak berada di landasan tepat membangunkan modal insan menerusi pelbagai inisiatif kerajaan negeri yang memberi tumpuan kepada pendidikan dan pendigitalan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, cuaca kering yang berlaku di Sarawak sejak beberapa hari lalu berpunca daripada pengaruh siklon tropika Taufan Naul di Laut Cina Selatan. Menurut pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, situasi itu menyebabkan kualiti udara di beberapa kawasan negeri ini terjejas. Pada masa sama, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN, ASMC di Singapura, mengesan beberapa titik panas di Kalimantan Barat. Jelasnya, keadaan itu bersama arah tiupan angin menyebabkan jerebu merentasi sempadan dan menjejaskan kualiti udara di bahagian Kuching, Semarahan, Sri Aman dan Kapit. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Walau bagaimanapun tambahnya, keadaan kini semakin pulih selepas Taufan Naul reda dan hujan turun di kebanyakan kawasan di Sarawak sekaligus membantu memperbaiki kualiti udara. Kualiti udara ambien di Sarawak menunjukkan tren peningkatan bacaan indeks pencemaran udara IPU sejak 10 Julai lalu. Setakat tengah hari semalam, Serian menjadi satu-satunya kawasan yang merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada kategori tidak sihat, iaitu 151. Menurut kenyataan Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB Sarawak, 11 kawasan lagi berada dalam kategori sederhana. Kawasan terlibat ialah Kuching, Semarahan, Sri Aman, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Samalaju, Lunduk, Tebeduk dan Dubu Antu. 6 kawasan pula iaitu Kapit, Miri, ILP Miri, Limbang, Lawas dan Bario mencatatkan bacaan IPU dalam kategori baik. NREB memaklumkan sebanyak 16 titik panas dikesan di Sarawak bagi tempoh 1 Julai hingga Ahad. Manakala dalam tempoh 7 hari kebelakangan ini, hanya satu titik panas yang dikesan di Sarawak. Dalam pada itu, NREB dalam kenyataannya turut memaklumkan Sarawak berkemungkinan akan berterusan mengalami jerbu beberapa hari yang akan datang. Keadaan ini diramal berlaku sekiranya pembakaran biojisim semakin meningkat di luar persempadanan Sarawak. Ia susulan fasa monsun barat daya yang bermula 14 Mei lalu dan dijangka berakhir September ini. Dalam tempoh terbabit, rantau negara akan menerima tiupan angin secara konsisten dari arah barat daya. Sehubungan itu, NREB Sarawak mengambil beberapa langkah pelbag termasuk mengaktifkan bilik operasi jerbu, rondaan lapangan, membatalkan permit pembakaran terkawal yang telah dikeluarkan, memberhentikan pengeluaran permit pembakaran terkawal. Notis larangan pembakaran terbuka kepada semua pemaju projek dan program kesedaran larangan pembakaran terbuka bersama agensi-agensi lain turut dikeluarkan. Orang ramai turut diingatkan untuk tidak melakukan aktiviti pembakaran terbuka yang boleh menyebabkan berlakunya pencemaran udara. Sebuah vessel nelayan asing yang tidak mempunyai nombor pendaftaran dan disyaki melakukan pelbagai pelanggaran undang-undang maritim ditahan di perairan utara Sarawak. Vessel berkenaan ditahan dalam operasi penguatkuasaan Sabtu lepas. Pengarah Maritim Negeri Sarawak Laksamana Pertama Maritim Muhammad Khairi Abdul Aziz berkata, penahanan dilakukan kira-kira 11.30 pagi di kedudukan 121 Batu Nautika Utara Tanjung Pol. Hasil pemeriksaan mendapati vessel berkenaan tidak mempunyai nombor pendaftaran dan dikendalikan oleh dua kru warga Indonesia termasuk seorang nahoda. Pemeriksaan lanjut mendapati vessel berkenaan disyaki melakukan kesalahan di bawah Akta Perikanan 1985 serta Akta Imigresen 1959/63. Vessel bersama kedua-dua kru telah ditahan dan diiringi ke jeti Kompleks Maritim Tun Abang Salahuddin Kuching sebelum diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Maritim Malaysia untuk tindakan lanjut mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Wakaf Pemacu Pembangunan Sosioekonomi Mapan Sarawak. KMKK dikesa jadi mata dan telinga kerajaan bantu banteras pencerobohan hutan di Sarawak. Masyarakat dikesa hentikan pencemaran sungai dan laut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching, Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Siti Adah Ali, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.
1: Apa itu tuberkulosis ataupun lebih dikenali sebagai TB? Penyakit berjangkit berpunca daripada bakteria M. tuberculosis SP dan boleh membawa maut jika tidak menerima rawatan. Antara tanda dan gejala, batuk melebihi 2 minggu, demam, batuk berdarah, hilang selera makan, susut berat badan. Bagaimana ia merebak? Melalui udara, bersin, batuk dan berbual dengan orang lain. Amalkan langkah kesihatan kendiri secara konsisten termasuk dari segi kesihatan pernafasan. Perkongsian ini daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. It's about to be so-